kan ngay thak tak kha kan choi moi chia mang chati hla aizol veng lai ka ochan zai pol te nan remani hole tuna chuan i hluber ka tan ti hla kan ngai thla anga not walai phai pastor bia zai pol te nan remang